0: 出行路线，自驾车辆尽量绕行活动的核心区域，优先选择公共交通出行，避免道路的拥堵。好，我们再来关注一下天气。今天呢，以及未来几天北京的天气情况怎么样？我们继续来连线正在北京市气象局的气象主播彭程。
1: 好的，思思。今天白天云量逐渐增多，受冷空气的影响，午后至夜间有明显的雷阵雨天气，短时雨强较大，并伴有7到8级的短时阵风，雨量分布不均，沿山及浅山区有暴雨，雨天道路湿滑，对晚高峰影响较大。另外，今天白天仍然在高温黄色预警信号中，最高气温在35度，体感依旧闷热。入夜后天空云量较多，前半夜有雷阵雨，并伴有7级左右的短时阵风。预计后半夜降雨过程结束，平原地区的最低气温会下降到24度，山区的气温略低一些，在21到23度之间。提示大家要做好防暑降温的措施，注意防雷防雨和交通安全，不要到山区、河道等地质灾害隐患区游玩，避免发生危险。再来关注一下未来3天的天气。未来3天以晴到多云天气为主，气温回落，空气湿度减小，闷热天气得以缓解。白天最高气温在31度左右，夜间的最低气温在21到23度之间。另外，从下周一夜间开始，雷雨天气将明显增多，及时关注临近的预警预报信息，做好防雨的准备。未来3天的天气情况就是这样的。
2: 好的，感谢彭程带来的天气提示。接下来目光再次转向国际。6号是日本广岛核爆81周年，广岛民众举行了大规模游行，要求日本政府坚持无核三原则，反对解禁杀伤性武器出口的危险行径。
3: 日本政府今年4月正式修改了防卫装备转移三原则及其运用指南，原则上将允许出口杀伤性武器。抗议者表示，向他国出口可能助长战争的武器绝对不能接受。
4: 武器を売ったりするっていうのがなんでっていう、私はなんでまだそういう戦争がしたいのっていうで。そういう気持ちになんでなるのっていうのが、不思議でしょ。不思議っていうより、おかしな人間だねと思う。
5: 日本から人を傷つけるものが世界に飛んでしまってるっていうのは、戦争を関わっていることと一緒なので、本当に何だろう、人を傷つける手の使い方をしてほしくない。
2: 关于日本政府发布2026年版防卫白皮书，俄罗斯外交部信息与出版司副司长法杰耶夫在6号表示，日本加速在军事化，扰乱地区及全球的安全局势，俄方希望日本铭记历史教训，坚持走和平道路。
6: видимо усиливающийся курс официального Токио на ремилитаризацию и использование для обоснование этих действий политических предлогов, надуманных причем политических предлогов, таких как угрозы со стороны России и КНР. Еще раз хотели бы подчеркнуть, что не взаимодействие России и Китая, а именно шаги японского руководства, направленные на отказ от пацифистских положений собственной конституции, пересмотр взятых на себя обязательств, в частности 3 неядерных принципов, а также забвение итогов Второй мировой войны, как раз и являются теми факторами, которые негативно влияют на положение дел в сфере глобальной и региональной безопасности. Мы надеемся, что отмечаемая в эти дни годовщина американских бомбардировок, атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, о которых мы тоже сегодня уже говорили, напомнит официальному Токио о необходимости безальтернативно следовать по мирному пути развития.
2: 美国和以色列对伊朗发动军事行动及其外溢影响，对美国自身造成了严重冲击。最新公布的2项民调显示，如今只有大约1/3的美国人支持这场战争，而认为伊朗战事是当前最重要问题的美国人则只有1/10。
3: 路透社与易普索6号联合发布的一项民调结果显示，50%的美国受访者认为，美国在伊朗的军事行动将至少在未来1年内破坏中东地区的稳定，令中东走向混乱。仅有17%的美国受访者认为，这场战争将为地区带来稳定。民调还显示，只有35%的美国人支持这场战争，有58%的美国人认为油价将因为战争而继续上涨。 另外，美国马凯特大学法学院5号

0: 兄弟，最近走背运呢，刚被劫了财不说，还连累了弟兄们。对不住你啊，害了你小舅子。
1: 究竟是些什么人？啊，一定要置这些兄弟于死地，
2: 杀人灭口呗。
0: 不过，我见过那个女人的模样，如果再看到的话，我一定能把她认出来。
2: 通过你的描述，能把他给画出来？你负责找人画，我来描述，一定能够画出来。
0: 我来找人，我还认识几个画人物肖像不错的。
2: 得快，抓住这个女的，兴许就能打开上海共党情报网的缺口。
0: 你放心，我明天就去找。
3: こんな簡単な仕事めちゃくちゃにしやがって、潰しもよからなのか、それとも俺の足もからなのか、あ、
4: すみません。
3: 少し会議を守りたいバカげなんて、またこんな間違いをしたら、取られてけ。分かったか。
4: すみません。
3: その会議は君はもうやめろ。持ってけ。ありがとうございました。ありがとうございました。

0: 乱暴な人だ。こんな綺麗なお嬢さんが相手だっていうのに。ほら。
1: うん。
0: 小野三郎だ。君は？
1: 桃子です。
0: 桃子。うん。人と同じで綺麗な名前だ。覚えておくよ。
1: あなたの住所を教えてください。
0: 住所？
1: あ、私の意味はハンカチを洗ってあなたにお返しします。他には何もないですから。
0: ああ、大丈夫。僕は軍人で弊社に住んでる。あんな場所は正直桃子さんのような素敵なお嬢さんとはとても合わないよ。このハンカチ記念として受け取ってください。あ、そうだ。10日後領事館において軍部の宴会があると聞いたんですが、桃子さん、僕と一緒に行きませんか？
2: 山野村大墓被多少盗墓贼惦记？
3: 霍爵，给他们，咱来透口气。
4: 这千年遗冢之谜，也要拨开云雾见天日了。
5: 大戏看北京，北京卫视品质剧场《护宝仙踪》7月22日每日16:30播出。
6: 这个关节提前报废，等于开启死亡通道。
7: 出现致残，称之为不死的癌症。
6: 他轻易不叫疼，不喊累。
7: 1、2期是没有症状的，
8: 没在意，也没瞧，越抖越疼了。完了，照片就有点坏死。
6: 权威测试帮您及早发现骨死亡的危机。
9: 这某些动作除了是提示之外，是不是也是一些自测的小动作？
7: 可以监测这个关节到底有没有毛病。
6: 敬请关注，
10: 吉纳中国最权威的医学大奖，始终以赤诚之心关注国人健康，养生堂献给亲人的爱。
11: 养生堂爸妈防骗板块由京东健康与北京卫视养生堂联合特别呈现。
2: 山野村大墓被多少盗墓贼惦记？
3: 霍爵，给他们，咱来透口气。
4: 这千年遗冢之谜，也要拨开云雾见天日了。
5: 大戏看北京，北京卫视品质剧场《护宝仙踪》7月22日每日16:30播出。
10: 吉纳中国最权威的医学大奖，始终以赤诚之心关注国人健康，养生堂献给亲人的爱。
11: 本栏目由福临门亚麻籽油独家冠名播出。
2: 山野村大墓被多少盗墓贼惦记？
3: 霍爵，给他们，咱来透口气。
4: 这千年遗冢之谜，也要拨开云雾见天日了。
5: 大戏看北京，北京卫视品质剧场《护宝仙踪》7月22日每日16:30播出。

0: あなたの住所を教えてください。
1: 住所？
0: あ、私の意味はハンカチを洗ってあなたにお返しします。他には何もないですから。
1: ああ、大丈夫。僕は軍人で弊社に住んでる。あんな場所は正直桃子さんのような素敵なお嬢さんとはとても合わないよ。このハンカチ記念として受け取ってください。あ、そうだ。10日後、領事館において軍部の宴会があると聞いたんですが、桃子さん、僕と一緒に行きませんか？
0: 小野さんも行かれますか？それはよかった。
1: だけど、僕は下の階級で、招待状をもらえるかどうか。
0: 招待状なら私がもらえるはずですわ。小野さんはどちらの弊社にいますか？配達しますよ。
1: それはちょっと面倒だな。弊社に届く郵便物はみんな審査を受けるんだ。もし上官に知れたら困ったことになる。
0: 軍隊って本当に恐ろしい場所なんですね。
1: 本当に怖いのは戦争だ。みんなの自由を無情に奪っていく。桃子さん、いいことを思いついた。あなたが招待状を領事館の門番に預けるっていうのはどうだろう？
0: 私本当にバカだわ。こんな簡単な方法も気づかなかったなんて。あの、小野さんは本当に行かれますか？
1: 君さえよければ必ず行くよ。あ、まだ仕事が残ってるんじゃない？
0: 忘れてました。急いで行きます。では。
2: 我跟你说了不要随意搭讪。
3: 我没有随意搭讪啊，这是我精挑细选的。
4: 我给你办了一张这里的会员卡。
5: 谢了，方正哥。
2: 这张卡是我用一个日本军官的证件办的，所以你以后来玩的时候要尽可能低调，别张扬。
5: 我该怎么报答你啊？
4: 别告诉大哥，别闯祸，就算是报答我了。
5: 是。
6: 你的公事办完了？
4: 我哪有什么公事？就刚才那个陈炳，他要我帮他画女刺客的画像，哼，他以为画人物模拟像很简单，我哪有空去应付他呀？
6: 如果你不画，他们会找其他人吧？
4: 那当然，不过好像已经找到人画了。你问那么多干嘛？
6: 我可以给他们画女刺客。
4: 上车吧，少爷。
7: 陈炳来的太是时候，我早就想对陈炳下手。陈炳有两大嗜好，一是抽大烟，二是玩女人。
8: 大烟咱就不给他抽了，你说呢？
9: 那就美人计呗，卖力扮舞女，组长扮富少。我呢？就在家等消息。嗯，